0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315257786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذ زين لهم الشيطان اعمالهم اور جب خوبصورت کر دکھائے تھے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کون سے اعمال یہی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا جو ابو جہل کی زبان سے نکل رہے تھے جن کا تذکرہ ابو جہل کی زبان سے ہوا وقال لا غالب لكم اليوم من الناس اور اس نے کہا آج تو لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تم تو تعداد میں اتنے ہو اسلحہ تمہارے پاس اتنا ہے کہ تمہیں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا وانی جار لکم اور میں بھی تمہارا ہمسایہ ہوں اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا اب یہ دوسرا مرحلہ ہے شیطان انسان کی شکل میں آ رہا ہے جو اس قبیلے کا ایک سردار تھا اور انہیں نہ صرف فتح کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی مکمل یقین دلایا لیکن جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا کیونکہ شیطان دیکھ سکتا ہے ان کو تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا فلما ترأت الفئتان جب آمنے سامنے ہوئے دو گروہ نکس علی عقبیہ پلٹ گیا اپنی ایڑیوں پر وقال اور کہنے لگا انی بری منکم میں تو تم سے بری ذمہ ہوں انی اری ما لا ترون میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتا انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے یہ غرور کی باتیں کرنے والے اور بگڑنے اور اکڑنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے یعنی وہ خود تو بگڑے ہوئے ہی تھے کہ ساتھ ان کے شیطان بھی مل گیا ایک انسانی شکل میں اور ان کو اور شے دی کہ چلو میں تمہارا مددگار ہوں اور آیا کس کی شکل میں اس قبیلے کے سردار کی شکل میں جن کی طرف سے ان کو خوف تھا کہ وہ نہ ہم پہ حملہ آور ہو کیونکہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے نا سارا عرب تو ان کے ساتھ نہیں تھا مکہ والوں کے تو جب انہیں تسلی ہوگی کہ وہ بھی ہمارے ساتھی ہو گئے ہیں تو اور زیادہ غرور آ گیا ان میں اور جب مسلمان اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو وہاں سے پلٹ گیا زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو شخص اس کے معنی نہ سمجھتا ہو اس کے لیے تو یوز لیس ہے یہ بولنا خدا راضی نہیں ہوتا ایسے جملے بولنے سے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو خدا سے بہت ڈر لگتا ہے حالانکہ ان کے دل میں یا ان کے عمل میں یا ان کے طریقے میں کوئی خدا خوفی نہیں جھلکتی ان کا سارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے تو گویا زبانی دعووں کی کچھ اہمیت نہیں جب تک کہ عمل ساتھ نہیں ورنہ شیطان کو بھی معاف کر دیا جائے کہ وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ تو اس کے منہ سے نکلا ہوگا نا جب فرشتے اترتے نظر آئے ہوں گے اور ایک خوف کی کیفیت ہوگی تو پھر بھاگ نکلا اذ یقول المنافقون جب کہہ رہے تھے منافق والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی یہ کون تھے یہود یا وہ مسلمان جو ابھی بہت کمزور ایمان کے تھے اور دنیا کی محبت میں مبتلا تھے غر هؤلاء دینهم، دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے، کہ یہ مسلمان جو وسائل کی کمی کے باوجود لڑنے چلے ہیں، ان کی تعداد دیکھو، ان کا سامان دیکھو، یہ جنون میں مبتلا ہیں، ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے. یعنی جب بھی مسلمان اللہ پہ بھروسہ کر کے وسائل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، ایسے خطاب ضرور ملا کرتے ہیں، غر رہا اولائے دینہم، فنیٹکس. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس لیے وہ اپنے پہ بھروسہ کرنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا کرتا. وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ، جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کون؟ فرشتے. یعنی جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، 70 مارے گئے تھے نا وہاں، تو اس میدان کا بھی واقعہ ہے یا عام حالات میں بھی؟ کیسے روحیں قبض کر رہے تھے؟ یدربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پہ مار رہے تھے، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ مار رہے تھے. بعض مفسرین نے اس آیت کو جنگ بدر کے ساتھ خاص کیا ہے، اور بعض نے اس کو عام قرار دیا ہے، کہ خاص کانٹیکسٹ کے علاوہ عام معنی بھی ہے کہ کافروں کی جب موت آتی ہے تو فرشتے آ کے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں. اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے تھے؟ ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کا عذاب، چکھو جلنے کا مزہ. مار کی بھی ایک جلن ہوتی ہے نا، یا تو وہ مراد ہے، مثلا کوئی چیز آپ کی سکن پر لگے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک جلن بھی ہوتی، یا تو اس جلن کی طرف اشارہ ہے، یا پھر جہنم کی آگ کی طرف اشارہ ہے کہ مرتے ہی وہ جہنم رسید. ذالک، یہ کیوں؟ بما قدمت ایدیکم، بوجہ اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں تمہارا اپنا قصور. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، پس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. یعنی اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ بندوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ان کے سامنے آتے ہیں. یعنی کافروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا تھا کہ ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا مرتے وقت؟ ان کے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں. اور یہ ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کدأب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی مانند، جیسا آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا. والذین من قبل کفروا بآیات اللہ، ان سب نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبهم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں میں پکڑا. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ مضبوط ہے، سخت سزا دینے والا ہے. آل فرعون کے ساتھ کون سی ایسی خاص بات ہوئی تھی جو ان کافروں کے ساتھ بھی ہو رہی تھی؟ مرنے کے بعد فوراً آگ میں جانا، اور عذاب قبر کی طرف اشارہ. سورۃ مؤمن آیت 45 اور 46 میں آتا ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. النار، آگ، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوًا وعشیًا، صبح و شام، ویوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو. اس سے دو باتیں پتہ چلتی. نمبر ایک یہ کہ موت کے وقت کافروں کی روح سختی سے نکالی جاتی، اور اسی سختی میں فرشتوں کا کافروں کو مارنا بھی شامل ہے. لیکن ہم میں سے آج تک کسی نے دیکھا ہے کسی کو مرتے وقت مار پڑتے ہوئے؟ لیکن ہمیں ماننا ہے کہ نہیں ماننا کہ ایسا ہوتا ہے یا ہوا؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے، اس لیے ہم انکار تو نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح قبر میں اگر ہمیں کوئی آگ نظر نہیں آتی یا کسی کو کوئی مار پڑتی نظر نہیں آتی تو ہم یہ کہیں کہ نہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں، تو یہ غلط ہے. اب آل فرعون کہاں مری تھی؟ پانی میں ڈوب کے مری تھی. اور وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. کیا تھا بدترین عذاب؟ النار، آگ، پانی میں آگ. ہاں انسانوں کے لیے تو مشکل ہے، لیکن اللہ چاہے تو پانی میں سے آگ پیدا کر دے، پانی کو آگ بنا دے. یوردون علیہا، پیش کیے جا رہے ہیں اس آگ پر، غدوا و عشیا، صبح و شام، جیسے معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل فرعون کو دیکھا تھا. یعنی اب بھی عذاب ہو رہا ہے، جب بھی ہوگا، انتظار گاہ میں بھی سزا دے دے تو اللہ کی مرضی، کیونکہ اس کو تو پتا ہے نا کہ کون انعام کے لائق اور کون سزا کے. ذالکا، یہ سب کچھ بأن اللہ، اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی لم یکو مغیرا نعمتا، نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو، انعامہا علی قوم، جو اس نے کسی قوم پر انعام کی ہو. اللہ کسی قوم پر انعام شدہ نعمت کو نہیں تبدیل کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے طریقے کو نہ بدل دے. ما سے یہاں مراد کیا ہے؟ نمبر ایک، کسی قوم کی خوشحالی، ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالی کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے نفسوں میں بگاڑ نہ آ جائے. اور دوسرا معنی ما کا کیا ہے؟ ما بانفسہم، جس سے مراد نیت کا فطور ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے لوگوں کی نیتوں میں فطور نہ آ جائے. جب نیت میں بگاڑ آتا ہے تو نعمت چھن جاتی. یعنی اس کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دی ہوئی خوشحالی کو نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود کو نااہل ثابت نہ کریں. جب ایک قوم خود کو نااہل ثابت کرتی ہے

اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نعمتیں چھین لیتے ہیں. دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مصیبتیں دور نہیں کرتے جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے. جیسے کہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. واضح ہے بات؟ یعنی کسی قوم کی اچھی یا بری حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود کو نہیں بدل دیتے, اچھا یا برا. اگر اچھے ہیں اور برائی کی طرف بدل جاتے ہیں تو نعمتیں چلی جاتی ہیں, اور اگر خراب ہیں اور برائیاں چھوڑ کے بھلائی کی طرف آ جاتے ہیں جیسے قوم یونس, تو کیا ہوتا ہے؟ ان سے عذاب ٹل جاتا ہے اور ان کو دنیا میں پنپنے کا موقع مل جاتا ہے. اشارہ کس کی طرف؟ یعنی یہاں اب کیا ہوا؟ یہاں جنگ بدر پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے. اسی کانٹیکس میں اس آیت کو سمجھیں کہ دیکھو جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی ان کا انجام کیا ہوا. کیونکہ جنگ بدر کا دن یوم الفرقان تھا, فرق ہو گیا تھا اس دن کون حق پہ کون باطل پہ. اس دن پتا چل گیا تھا لوگوں کو کہ کون آئندہ کامیاب ہونے والا ہے اور کون نقصان اٹھانے والا ہے. ایک مشہور اورینٹلسٹ اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ آئندہ اسلام ایک بڑی قوت بننے والا ہے. یعنی یہ دن کوئی معمولی دن نہیں تھا. گویا ایک طرح سے اخلاقی ڈکلائن ہو گیا تھا کفار کا, آثار نظر آنے لگ گئے تھے کہ اب ان کے ہاتھوں سے اقتدار, نعمت, فضل سب کچھ گیا, اب آئندہ قوت کوئی اور بنے گا. حالانکہ ابھی تو مسلمان بہت تھوڑے تھے, لیکن ابھی سے یہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نعمت اور وہ مقام اور وہ بڑائی جو قریش مکہ کو حاصل تھی مکہ میں, اور وہ خوشحالی اور وہ فضل اور وہ دنیا بھر سے آنے والے ان پر انعامات, کیونکہ ان کو بہت سینٹرل پوزیشن حاصل تھی, سارے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے, تجارت بھی خوب تھی ان کی, اور پورا عرب جو تھا وہ حج کے لیے یہاں آتا, اور ان کو خوب نذرانے ملتے, اور ان کو ایک سیادت اور ریاست حاصل تھی, ان کا بڑا نام اور شہرت تھی, ان کی بڑی سے تھی. لیکن جنگ بدر میں آ کے ذلیل ہو گئے. کس وجہ سے؟ کہ اسلام کی مخالفت کی. گویا نعمت چھینی جا رہی ہے یا نعمت کے چھننے کے آثار ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ نعمتوں کے اہل نہیں رہے. تھوڑا سا اگر ہم ان کی حالت کو دیکھیں تو پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خانہ کعبہ کی تولیت پہ بات کرتے ہیں, وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون. پھر آگے سورۃ توبہ میں بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے, اللہ کے گھر کے نگہبان تھے, ان کو سرداری کا ایک مقام حاصل تھا, اور یہ مقام ان کو کب سے ملا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں آنے کے بعد سے نسلن در نسلن یہ دین کی قیادت بھی کرتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. قصی بن کلاب کے زمانے میں ان لوگوں میں بت پرستی کا رواج ہوا. ان سے پہلے کعب بن لوئی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دینی قائد تھے, جمعہ کے روز سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ ہماری اولاد میں ایک خاتم الانبیاء پیدا ہوں گے اور ان کا اتباع سب پہ لازم ہوگا, جو ایمان نہ لائے گا اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب شعراء کے شعروں میں, دور جاہلیت کے شعروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں باتیں ملتی ہیں. قصی بن کلاب کے زمانے سے تمام حجاج کے لیے کھانے اور پانی کا یہ لوگ انتظام کرتے تھے. ہاشم جو تھے, ان کا نام ہاشم کیوں پڑا تھا؟ کہ وہ روٹی توڑ کر سب کے لیے کھانے کا انتظام کرتے, ستو پلاتے اور بہت خدمت کرتے تھے. یعنی یہ خادم حرم تھے, دینی قائد تھے, دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑی عزت تھی, لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی تو ان کی ساری عزت ختم ہو کر رہ گئی.
پھر آگے آپ دیکھیے دوبارہ کدعب آل فرعون، آل فرعون کی مثال کی طرح ان کی مثال، کیا ہوا تھا آل فرعون کو؟ آل فرعون کو بھی تو بہت زبردست سویلائزیشن ملی تھی اور دنیاوی ترقی کی تھی انہوں نے بہت زیادہ، ہر طرح کے فنون لطیفہ میں دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑی قوم تھے، اسی لیے دوبارہ آل فرعون سے تشبیہ دی جا رہی. ان کا حال بھی آل فرعون کی طرح ہوا. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے تھے، قومیں گزری تھیں جو بڑی ترقی یافتہ تھیں. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اور ثمود جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، اور فرعون جو میخوں والا تھا. کذبوا بآیات ربہم، ان سب کے درمیان ایک ہی کامن بیماری تھی، کیا اپنے رب کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا تھا. تو انجام کیا ہوا؟ فأہلکناہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق کر ڈالا، ڈبو دیا. وکلن کانوا ظالمین، وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے. اس سے ایک بڑا اہم قانون پتہ چلتا ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کہ اگر کوئی قوم اللہ کے انعام کو پانا چاہتی، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر برقرار رکھنا چاہتی، تو اس کو اپنے افراد کی اصلاح پر توجہ دینی ہوگی. اگر کوئی قوم دیکھے کہ اس سے اجتماعی نعمتیں چھن گئی ہیں، تو نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے افراد کے پیچھے دوڑیں. کیونکہ نعمتیں کیوں چھنی ان سے؟ افراد کے بگاڑ سے، انسانوں کے بگاڑ سے نعمتیں چھنتی. تو نعمتیں واپس کیسے آئیں گی؟ انسانوں کی اصلاح سے. جب انسان توبہ کریں گے، جب وہ استغفار کریں گے، جب وہ اپنا آپ بدلیں گے. کل ان کانو ظالمین، سب ظالم تھے، اس لیے اللہ نے نعمتیں بدل دیں. ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نعمت چھینتا نہیں جب تک کوئی ڈیزرو کرتا ہے، اور جب کوئی ثابت کر دے اپنے بگاڑ سے کہ ہم اس کے اہل نہیں، پھر وہ نعمت ان پہ باقی نہیں رہتی. ان عربوں کی سرداری چھن گئی باوجود ساری نعمتوں کے، کیونکہ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. ان شر الدواب بعند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک جانوروں میں بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. شر الدواب، دواب جو ہے دابا کی جمع ہے. دابا کس کو کہتے ہیں؟ زمین پر رینگنے والی مخلوق کو. پھر اس سے جانوروں کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا، یعنی ہر جاندار کے لیے لفظ دابا استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا اس میں انسان بھی شامل ہے. لیکن پھر عرف عام میں دابا سے مراد چار پاؤں پہ چلنے والے رہ گئے، چوپائے جن کو کہتے ہیں عام، اور یہ لفظ جانوروں کے لیے مخصوص ہو گیا. جانداروں کی بجائے کس کے لیے ہو گیا؟ جانوروں کے لیے. لغوی معنی کے اعتبار سے انسانوں، چوپایوں، سب کے لیے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو حق پیش کیا جائے وہ جان بھی لیں پھر اس کو نہ مانیں، تو ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی بدترین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانور تو اپنے رب کو مانتے ہیں نا، چاہے وہ جانور ہیں، اتنی عقل نہیں بھی ان کی، لیکن وہ شرک نہیں کرتے، وہ اصلی رب کو ہی رب مانتے ہیں. لیکن انسان عقل رکھنے کے باوجود جب اپنے رب کو نہیں پہچانتا، تو وہ کیا قرار پاتا ہے؟ شر الدواب، جانوروں میں بھی بدترین جانور، یعنی جانوروں سے بھی گر جاتا ہے پھر وہ مرتبے میں. اور خاص طور پر الذین عاہدت منہم، ان میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا. اشارہ ہے یہود کی طرف جو مدینہ میں بستے تھے. کون سا عہد کیا تھا آپ نے ان سے؟ میثاق مدینہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے
تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے مشرک قبائل سے معاہدات کی داغ بیل ڈالی، کیونکہ اب مدینہ ایک ریاست بن چکا تھا، تو امیر ریاست کی حیثیت سے آپ نے دیگر قبائل سے کچھ معاہدے کیے، اور ان میں خاص طور پر مدینہ کے اندر رہنے والے یہود سے. یہ معاہدے میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوئے. یہود سے آپ نے جو معاہدہ کیا، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے عہدہم، اس کی اہم دفعات یہ تھی: نمبر ایک، مسلمان اور یہود آپس میں امن و آشتی سے رہیں گے، کوئی بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے گا، ان کے تعلقات خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے. نمبر دو، اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے اور اخراجات میں بھی باہم شریک ہوں گے. تیسری بات، یہود اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق خود ہی کریں گے، ہاں اگر وہ چاہیں تو اپنے مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لا سکتے ہیں. اس صورت میں آپ کا کیا ہوا فیصلہ ان پر نافذ العمل ہوگا. نمبر چار، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہ دی جائے گی. نمبر پانچ، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، یعنی اگر حلیف نے کوئی کام غلط کیا تو اس کی وجہ سے اسے نہیں پکڑا جائے گا. نمبر چھ، اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا. نمبر سات، اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. کتنا بہترین معاہدہ تھا یہ، اگر اس پر صحیح تو امن و آشتی کی فضا میں رہتے. لیکن یہود نے یہ معاہدہ کیا، وعدہ کیا، اور اس کے بعد کیا کرنے لگ گئے؟ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ. تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا لیکن وہ ہر موقع پہ اس کو توڑ دیتے ہیں، اور ان کی بدہدی کی بہت سی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی. وہم لا یتقون، اور وہ ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے، حالانکہ یہ کتاب کے ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن عمل میں ان کے اس حد تک بگاڑ آ چکا تھا کہ یہ کسی بھی عہد معاہدے کا پاس نہیں رکھتے تھے. یعنی انہوں نے عہد کیا کیا تھا کہ اگر مدینہ کے باہر سے کوئی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ مسلمانوں کا. لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے. لہذا کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم ان کو پاؤ جنگ میں، یعنی تمہارا ساتھ دینے کی بجائے دشمنوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے آ جائیں تمہارے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ کے، تو پھر تم بھی کیا کرنا ان کے ساتھ؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ، پس مار بھگانا ان کے ذریعے. بہم کا یہاں مطلب کیا ہے؟ بسبب. اور شرد کا مطلب ہوتا ہے شرد یشرد تشرید، ایسی سزا جسے دیکھ کے دوسرے بھاگ جائیں، لوگوں کو پریشان اور متفرق کرنا، یعنی ان کو پھر ایسی مار دینا کہ ان کے ساتھی جو پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں وہ گھبرا اٹھیں اور آئندہ ایسی حرکت کا سوچیں بھی نہیں. فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ایسی مار دے ان کو جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے کہ ڈر کے مارے وہ اس طرف کا رخ نہ کریں. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر تم ڈرو کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت سے، اگر تم کسی قوم کی خیانت کے بارے میں ڈرو کہ وہ معاہدہ کر کے خیانت کر رہی ہے، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَبَا،
تو پھینک دو، ڈال دو ان کی طرف برابری کی حالت میں. یعنی اگر معاہد قوم سے نقض عہد کا خطرہ ہو

تو تم معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینکو، ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتے، یعنی نقض عہد یا عہد کا توڑنا مسلمانوں کی طرف سے بھی خیانت شمار ہوگا. یہ نہیں کہ اگر دشمن نقض عہد کرے تو وہ خیانت ہے، اگر مسلمان بھی کریں گے تو خیانت ہوگا. اس لیے علل اعلان معاہدہ توڑو. علا سوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ برابری کی حالت میں برابر مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں اور کوئی بھی فریق لا علمی میں مارا نہ جائے. یعنی باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا. جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی. مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے. تو ایک صحابی جن کا نام حضرت عمر بن عبسہ تھا، ان کے علم میں حضرت معاویہ کی یہ بات آئی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو غدر سے یعنی خیانت سے تعبیر کیا، دھوکے سے تعبیر کیا، اور ایک حدیث بیان کی جس کی روح سے اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا. اس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی. کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وفا ان لا غدر وفا ان لا غدر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، وعدہ وفا کرو، دھوکہ مت دو. حالانکہ یہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ تھا. یعنی اسلام کے معیار دوہرے نہیں، ڈبل سٹینڈرڈز نہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی معاہدے پورے کرنے ہوں گے. اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ من کان بینہ وبین قوم عہد، کہ جس کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو کوئی گرہ نہ کھولی جائے اور نہ باندھی جائے یہاں تک کہ معاہدے کی مدت پوری ہو جائے یا برابری کے ساتھ عہد اس کی طرف پھینک دیا جائے. یعنی دشمنوں کو بتا دیا جائے کہ ہم معاہدہ ختم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تخن من خانک، تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ترقی یافتہ قومیں معاہدے کرنے کے بعد خاموشی سے معاہدے توڑ کر دوسری قوموں کو دھوکہ دے دیتی ہیں. لیکن اسلام نے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا، کہ جہاد کے، جنگ کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، آداب ہیں، اور ان کو پورا کرنا بھی عین اسلام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

کے ہو تو آواز بھی سن کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سن کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

بلوچستان میں خارجن خلاف جاری آپریشن شہبان میں ودی کٹرے دہشت گرد مارجی ویا. بلوچستان میں پاک فوج پولیس ایف سی جو گڑیل آپریشن شہبان جاری. سیکورٹی ذریعن موجود فورسز کی کاروائن میں ودی کٹرے دہشت گرد مارجی ویا. آپریشن شہبان میں مارجی ویل دہشت گردن جو انگو 88 تھی ویو. سیکورٹی فورسز دہشت گردن کے تھاکن کے کامیابی سے نشانو بنایا. 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشنز میں 126 دہشت گرد مارجی چکا ہیں. لائف اسٹاک شعبے کے ترقی لائے عملی قدم انٹر ہے. جدید ٹیکنالوجی اختیار کرنی پوندی. ہان گالن جو وقت نہ ہے. عملی قدم ودائن گرجے. وفاق صوبن کے گرجی ڈرگو سفر طے کرنو ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جو اسلام آباد میں لائف اسٹاک کے حوالے سے قومی سیمینار کے خطاب. وزیر اعظم چھو تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان گنن قدرتی وسیلن سے نوازو ہے. ہاری ڈی رات محنت کرے ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. جدید ٹیکنالوجی نہ ہوجن سبب پاکستان لائف اسٹاک کے شعبے میں خطے کے بین ملکن کا پوئتے ہے. ذرائع لائف اسٹاک کے شعبے میں محنت سے کم کیا پی وجے تو ایک سال اندر معیشت بہتر کر سکے تھی. بلوچستان میں اغوا تھل اگوڑو ایکسائز ڈائریکٹر سید میمن بازیاب. سید میمن 89 ڈیں کا پی بازیاب تھی کراچی والے گھر پہتو. دھابے جی پولیس جو فلٹر پلانٹ وٹ فورن سے مقابلو. جوابدار زخمی حالت میں گرفتار. پولیس جو چون ہے تو مقابلے میں زخمی بنی جوابدارن جی سجانپ دھابے جی واسی عبد الغنی برکیانی مجاہد لاشاری طور تھی ہے. جوابدار دھابے جی کا 125 موٹر سائیکل فر کرے گھارو طرف فرار تھیا ہوا. پولیس سندن پیچھو کرے فلٹر پلانٹ قومی شاہراہ تے مقابلو کیو. ککڑ تھانے جی حد پیارو اسٹیشن لنک روڈ تے پولیس جو ڈوارن سا مقابلو. ایک ڈواری زخمی حالت میں گرفتار. سندس 4 ساتھی فرار. حیدرآباد میں گزرے رات 2 کلاکن دوران پولیس جا 3 مقابلہ. 3 ڈوارن کے زخمی حالت میں گرفتار کرنے جی دعویٰ. دفاعی چیمپئن ارجنٹینا انگلینڈ کے شکست ڈئی 7 بھیرو فٹ بال ورلڈ کپ جی فائنل میں پہنچی ویو. ارجنٹینا سخت مقابلے بعد انگلینڈ کے 2 گول تا شکست ڈنی. انگلینڈ کے انتونی گورڈن 55 منٹ میں گول کرے ٹیم کے برتری ڈیاری. ارجنٹینا کے فرانڈنس گول کرے میچ برابر کرے چھو. بے ہاف کے انجری ٹائم میں مارٹس گول کرے ٹیم کے کامیابی ڈیاری. ارجنٹینا جا بئی گول کپتان میسی کے پاسے سے ہی تھیا. انگلینڈ جو 60 سال بعد فائنل کھیلنے والوں کا بھورا بھورا تھی ویو. نیو یارک میں آچر ریاڑے ارجنٹینا اسپین وچ میں مہا دنگل تھیندو. سیمی فائنل میں کامیابی تے ارجنٹینا میں جشن. لکھیں شہری روڈن تے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: ایران جی ترجمان روایت ہے آپ نہ ہرمز ایران جی ریڈ لائن ہے امریکہ کے مداخلت کرنا ڈینداسی ٹرمپ جی دھمکن تے عمل کیا ہوئے ہو ایران جی بنیادی ڈھانچے کے نشانوں بنایا ہوئے ہو تے خطے جی بچل انفراسٹرکچر جو وجود نہ رہندو ایرانی فوج جو جواب برابری وارو نہ پر گھنو ودھیک وارو ہوندو امریکہ ایران جا ایک بے تے حملہ جاری امریکی فوج جا ایران جے مختلف شہرن تے فضائی حملہ ایرانی شہر سیمنان میں ہوائی اڈے کے بھی نشانوں بنایا ہو سینٹ کام موجب امریکی فوج آبنا ہرمز میں خطروں بڑھجندڑ ایرانی
1: Introducing ClickUp Super Agents, the world's first AI agents that natively collaborate with humans and always have correct context and perfect memory. You lead, your super agents go to work, completing tasks, scheduling work, creating designs, and even running entire workflows. And starting today, every human can create an AI agent. It's a total leapfrog in productivity. Maximize productivity with your first super agent today.
0: صبر جو مظاہرو کرن جو مطالبو مسلو گالن ذریعے حل کرن تے زور بھریو پر رہی ترجمان طاہر حسین چیو آہے تے خطے جے موجودہ صورتحال تے نظر آہے پاکستان مسئلے جے حل لائے گالن تے یقین رکھے تو دھریو صورتحال تے صبر اے صاحب جو مظاہرو کن تکرار کہیں جے بھی مفاد میں نہ ہے اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے تے عمل جاری رہن گرجے

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک ڈیں کے دورے تے چین روانہ ہوئے. اسحاق ڈار شنگھائی میں چینی قیادت سے ملاقاتوں کندو خطے میں صورتحال تے گال بول تھی دی.

معجزوں کے بادشاہ سے ہے. تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب دندلہ تمام خوبصورت معصومین سننے سماعت ان کی مجھے طرف السلام. دعاؤں کے سمندر چاہتوں کے بارے سلاس و خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک آسے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیز سے جاگتا زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس سے درد و غم سے خوشی تک سلسلہ تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم ایٹی نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص نٹیاری سکرین مہراپور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے. آپ سن رہے ہیں وائٹش اینٹی اسکن بیوٹی شو. پروگرام وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو میں آپ تمام تر سننے والی سماعت کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبتوں سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جو کہ ہمارا پروگرام سن رہے اور پروگرام میں شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ خوبصورت جو ہے نا وہ بننا چاہتے ہیں, خوبصورتیاں حاصل کرنا آج کل کے دور میں کون نہیں چاہتا. تو اگر آپ بھی اپنی خوبصورتی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, خوبصورتیاں بڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ بالکل صحیح جگہ پر موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی

0: اوکے جی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت, بہت ہی زیادہ. سندر اسی کے ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہیں وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانس.
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین, وائٹ ایج بیوٹی کریم.

زمان کہہ سکتے ہیں شاید ایسا ہو سکتا ہے. اور فہیم سے کہتے ہیں زندہ ہوں اس طرح کہ غمِ زندگی نہیں جلتا ہوا دیا ہوں مگر روشنی نہیں. وہ مدتیں ہوئی ہیں کسی سے جدا ہوئے لیکن یہ دل کی آگ ابھی تک بجھی نہیں. واہ واہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم اور دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

مختلف شہروں تے فضائی حملہ، ایرانی شہر سیمنان میں ہوائی اڈے کے بھی نشانوں بنایا ویو، سینیٹ کا موجودہ امریکی فوج آبنا ہرمز میں خطرو بڑھجندڑ ایرانی صلاحیتن کے نشانوں بنایا ہے، ایران جابے خطے میں موجودہ امریکی اڈن تے ڈرون میزائل حملہ، ایرانی فوج اردن بحرینی کویت میں موجودہ امریکی فضائی اڈن کے نشانوں بنایا، اردن اٹھ ایرانی میزائل فضا میں تباہ کرن جی تصدیق کرے چڈی۔ پاکستان ایک بھیرو بیئر امریکہ ایران میں شروع تھل چکتان تے گنتی ظاہر کرے چڈی، دھرن کا صحف صبر جو مظاہرو کرن جو مطالبہ، مسلو گالن ذریعے حل کرن تے زور، پردہی ترجمان طاہر حسین اندرابی چیو ہے تے خطے جی موجودہ صورتحال تے نظر آئے، پاکستان مسئلے جے حل لائے گالن تے یقین رکھے تو، تکرار کہے بے محاذ میں نہ ہے، پاکستان امن کوششن تا ہاتھ نہ کھو، اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے تے عمل جاری رہن گرجے۔ امریکہ ایران میں زمینی فوج موکلن تے غور شروع کرے چھڈیو، ابن ہرمز برسا ایرانی بیٹن تے امریکی فوج موکلن جو امکان، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل جی رپورٹ موجب بالا سطحی اجلاس میں صدر ٹرمپ کے سفارتی کوششن سا گڈ ایران میں زمینی فوج موکلن بابت بریفنگ ڈنی وئی ہے، بریفنگ میں صدر ٹرمپ کے ایرانی بیٹن تے قبضہ کرن سمیت شدید فوجی کاروائن بابت بھی بریفنگ ڈنی وئی ہے، زمینی فوج موکلن بابت حتمی فیصلو صدر ٹرمپ کندو۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ ایران مفاہمت یاداشت ناکام بنائن لائے اسرائیل متا سازشن جو جے ڈی وینس چیو ہے تو اسرائیلی انصرن ایران سا معاہدے تے راتاہو ہنن لائے امریکہ میں مہم تے وڈی رقم خرچ کی اڑی مہم باوجود امریکی وفادن کے پہری ترجیح دینی ویندی ایران سا تکرار جو مستقل حل فوجی کارروائی نہ ہے یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے تو اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے جی جنگ بھی ہارائے رہو ہے

امریکہ ایران چائے کے حملہ جاری، امریکی فوج ایرانی شہر سمنان میں ہوائی اڈے کے نشانوں پڑھائے حسین کا موجب امریکی فوج اپنے ہرمز میں خطرو بن چدڑ ایرانی سرحدن کے نشانوں پڑھائے ہوا ہے۔ ایران جابی خطے میں موجود امریکی اڈن تے حملہ، ایرانی فوج اردن، بحرین اور کویت میں موجود امریکی فضائی اڈن کے نشانوں پڑھائے ہوا۔

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
4: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: وزیر اعظم خطے میں جاری چکتان سبب کیمپ امکانی چیلنج کے منہ ڈیڑھ لائے تیاری کی ہدایت کرے چی پیٹرولیم میں شیوں ذخیروں کرنے خلاف بھی کاروائی کی ہدایت شہباز شریف کی صدارت ہیٹ اجلاس میں پیٹرولیم شیئن توانائی بچت کی قومی مہم میں عوام جی سرکار کی ساراہ وزیر اعظم چھ تو گزر سادگی کفایت شاری مہم میں عوام بھرپور کردار ادا کیا حکومتی سبسڈی سے تیل اگن میں واد کے اثر کے موثر انداز میں کنٹرول کیا ویو عام مہنگن موٹر سائیکل سوارن رکشا ڈرائیورن ٹرانسپورٹرن کے بھی تحفظ ڈنو ویو پیٹرولیم شیئن کی اعتراض کوٹ پیدا کرنے خلاف کاروائی کی ونے ضرورت پڑھ سے وقتائتی حکمت عملی جوڑی ونے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کے ماتھے کا جھومر
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز
5: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تو جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
6: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
5: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
5: 0331252578
6: جی ہاں بڑی 331 5 5 786
5: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔